0: och började steppa. Han steppa och sjöng en enkel sång. En kväll så sa fru Persson:
1: nej, jag står inte ut. Du steppar ju hela nätterna, så nu får det vara slut.
0: Och ärtan accepterade.

0: lång. Då satte han på sig skorna och började steppa. Han steppar och sjöng en enkel sång. Och morgonen därpå kom han in på sitt kontor. Han hörde chefen ryta:
1: "Herr Persson, ni kanske tror att ni kan steppa nätterna igenom och på jobbet lika så. Nu får ni hämta lönen, men sen så får ni gå."
0: Då satte han på sig skorna och började steppa. Han steppade hela natten lång. Då satte han på sig skorna och började steppa.

Ingen bostad, ingen hustru och inget jobb hade han. Men ärtan, ja han var en riktig optimist. Han sa det ordnas.